0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Melsinger.
2: Det Finn Haugan som ringer deg fra Sparebank 1.
1: Hei.
2: Jeg også styreformann I BN Bank.
1: Ja.
2: Da vet du kanskje hva det gjelder.
1: Ja, ikke umiddelbart, men ja.
2: Du var jo på Dagsrevyen, og så hadde du ikke den logoen på deg.
1: Ja, det riktig.
2: Hva synes du om det?
1: Nei, jeg tar jo ettertid veldig kritikk for det.
2: Ja, synes du at du har gjort det?
1: Ja.
2: Jeg har ikke sett det noe sted. Det burde jo være opplagt at I sosiale medier og sånn at du kanskje burde unnskyldt deg der.
1: Ok.
2: Synes ikke du det?
1: Ja, nei, jeg har ikke tenkt på det på den måten. Det har jeg ikke.
2: Altså, vi bruker jo millioner på dette her.
1: Ja, og det er fullstendig ja. Klar over. Det var jo en vurdering jeg tok der og da, som helt åpenbart feil.
2: Ja, det jo en understatement.
1: For det første, og det har jeg fått på en måte støtte fra de laga, at vi har ikke en sånn helt opplagt representasjonsantrekk.
2: Jo.
1: Som egner seg
2: der vi har en bit. Den blir litt tynn, skal jeg se. Dette uakseptabelt.
1: Hvilke programmer tenker du at du gjerne nysgjerrig for fremover, at man skal sitte med logo og ikke logo?
2: Nei, alle steder tenkelig mulig. Du ute og går på gata, så der også for den slags skyld?
1: Ja, men ok.
2: Ja, du ikke enig?
1: Akkurat det utgangspunktet kanskje ikke enig. Det ganske vanlig at du utover å gå I private klær.
2: Du jo en offentlig person.
1: Det helt riktig. Jeg en offentlig person, og Dagsrevyen et program som...
2: Jeg gidder ikke å høre på sånne unnskyldninger, men jeg tenker vi må gjøre noe med dette. Du må vise at du bryr deg.
1: Ok.
2: Her må du bøte på skaden.
1: Ok.
2: Du enig I det?
1: Altså, ja, du mener det, så forholder jeg meg.
2: Jeg vil høre at du sier ja til det.
1: Det kommer jo litt an på hva du tenker på, det må jeg si.
2: Du har fortsatt sånne moroshow og sånne, ikke sant?
1: Ja.
2: Vi har tenkt at det jo naturlig der, for eksempel, at du fletter inn BN-bank I noe vitser og sånt. På en god måte, da.
1: Ja, det ikke jeg kan skrive et fullt BN-bankshow.
2: Nei, ikke et fullt bankshow, men at du innimellom så kan du ta for eksempel bank-bank. Hvem det? Det BN-bank.
1: Ja.
2: For eksempel.
1: Ja, det jo et... alternativ.
2: Vi har en som litt sånn hobbykomiker I internavisa vår, og jeg kommer til å sette opp et møte mellom dere to.
1: Ok.
2: Du har nok et annet å lære fra ham. Du skal få snakke med ham her. Han heter Sverre Torskem, så kan dere diskutere litt.
1: Ja, gjerne. Få høre på.
3: Hallo?
1: Hallo?
3: Jeg har forslag på vitsa. Hva sa bankfunksjonæren da han ble spurt om legitimasjon? Holder det med bank I det?
1: Faen, jeg var jævlig usikker lenge. Jeg var faen
2: av
1: det,
2: altså. Kan det hende at du har gått fem på?
1: Ja!
3: Sorry, Nilsi, altså.
2: Ble det litt puls?
1: Ja, det var I noen minutter her, og så var det lenge, og så... Ja. Et forbannet kreativt hode på deres forsøm.

0: Men nei, han fikk altså så kjeft, heldigvis slapp han unna med en bot. Men vi har jo spurt Torjus Tveiten, som skuespiller i denne komiserien Bauschen, som da fulgte politiet tett i lang tid. Hva gjør du hvis du møter på politiet en potensiell overtredelse?
1: Jeg anbefaler alle å være ganske ærlig og si unnskyld, og ikke krangle tilbake. Det liker de ikke.
0: Legg deg flat.
1: De kan bruke skjønn. De kan velge å la være å gi deg bot, hvis de liker det, altså. Hvis du er heldig,
2: jeg bør ikke si den dustete miljøfartstjenesten.
1: Nei, den må du ikke si.
2: Nei, okay.
1: De liker ikke det. De liker folk som sier sorry. Jeg har sett dette her live mange ganger.
2: Men kanskje heller ikke si for mye?
1: Nei. Du må ikke selvinkriminere deg heller.
2: Som for eksempel?
1: Nei, du må ikke si for eksempel at hvis du stopper for å kjøre for fort, så må du ikke si sorry, jeg var på mobilen også. Men du burde si liksom, beklager. Beklager, jeg kjørte fort, jeg angrer så mye. Det gikk litt fort i svinga, og den hektiske morgenen beklager. Det hjelper.
0: Og det nytter ikke å si, jeg må så veldig på do, jeg må tisse, det var derfor jeg kjørte fort.
1: Det må være sant, de kjenner igjen en løgn også.
0: Okay.
1: Det eneste de møter er kjeltringer som lyver og lyver og lyver og lyver. De elsker, altså de kaller deg ut med en gang.
2: Torjus Tveiten altså, fra politiserien, eller komiserien, får vi si, Bauschen.
0: Ja.

0: Her skal det høres på P2 og skal løse sudoku.
1: Er ikke det bare livets deiligste ting?
2: Jo, nydelig, nydelig.
1: Og så heter jo låta Treffende nok Heia VM.
0: Ja, ikke sant? Så det egentlig en VM-begeistret låt.
1: Ja, visst det for oss som liker god stemning.
2: Ja,
0: veldig bra.
1: Og kan litt.
3: Veldig catchy. Live Nelvik, Kristine Riis, vi skal prate mer om låt og show om litt.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Nei, skulle en lagt seg på bord og latt seg operere av en Marius med hvit frakk?
2: Hvorfor ikke?
3: Oh, det er mange gode argumenter mot.
1: Det er det. Han tar en telefon som vanlig.
4: Ja, Tor-Arne.
5: Hei, Tor-Arne. Bjarne Øtke som ringer fra sykehuset Kalnes.
4: Ja, hei.
5: Siden han er ganske fersk i jobben, han som opererte deg, så følger jeg opp da, bare for å høre hvordan det går med den skulderen din.
4: Jo, det går ganske så greit, jeg må si det. Nå har jeg hatt den i fatle da, i en uke.
5: Vet ikke hvor inngående du kjenner detaljene i det inngrepet der.
4: Nei, jeg er ikke så god på det.
5: Men det er noe som heter supraspinatus, som er en sånn tredelt scene der, som jeg ser han har ikke festet den. Noen mener at man ikke trenger å feste den. Jeg er en litt annen oppfatning, for det har jeg sett så mange ganger. Når den ikke fester, så gror det, men så strammer humerus og skaplarver på takler og sånt.
4: Ja, det er sånn er det.
5: For det er så to scener som heter Spaula, de har han byttet om da.
4: Jamen.
5: Så det går litt sånn i kryss og tvers, jeg forstår meg ikke helt på hva han har drevet med egentlig.
4: Det ville jo ikke noe særlig ut.
5: Nei, altså, jeg måtte faktisk spørre ham om han hadde drukket eller noe før det inngrepet der, for jeg ville gjort det helt annerledes.
4: Nei, men sier du det?
5: Har du lagt merke til at armen beveger seg i en litt annen retning enn det du vil?
4: Nei, jeg kan ikke si det. Altså, nå har jeg jo hatt den så rolig, så nå var jeg fysioterapeut i stad, og det gjorde jo vondt når jeg
5: pusher litt rampa. Og det er ikke så rart når du krysser i de scenene inne i skulderen, så er det jo ikke sant. Du, hjernen din vil skyve hånden fremover, men scenen vil dra den bakover, så det blir litt sånn motsatt. Det er litt som å sykle med hendene i kors, ikke sant?
4: Amen.
5: Du jobber som postmann, eller?
4: Ja,
5: det gjør jeg. Så du kan tenke deg at du skal liksom putte noe inn i en postkasse, blir det fort at armen din vil ta det ut?
4: Ja.
5: Så, og motsatt da, sånn at det blir jo en tilvenning. Men jeg ser for meg, vi bør nå kanskje bytte om det, sånn at den armen beveger seg den veien du vil at den skal bevege seg.
4: Ja.
5: Nå skal ikke jeg si noe stygt om kolleger, men han er jo litt på amatørstadiet, han som har gjort det inngrepet ditt da.
4: Nei, kødder du?
5: Nei, han er på utplassering fra et eller annet jokkmokk, men dette fikser vi.
4: Ja.
5: Det vi gjør, vi bruker en sene fra baksiden av låret som vi flytter opp for å rekonstruere.
4: Nei!
5: Jo, dette er helt vanlig. Det er en sene i låret som nesten ikke er i bruk, og da løsner vi den ene enden av den, så fester vi den fast på supraspinatus i skulderen din, hvis du henger med.
4: Nei, men som noenlunde, ja, litt grann.
5: Er du såpass mobil at du klarer å løfte kneet ditt sånn rimelig opp mot haka?
4: Nei, jeg er stiv som en stokk.
5: Er du det? Hvis du løfter kneet opp under haka, så må vi spenne fast da, sånn at låret ligger litt sånn tett opp mot brystet med en rem, og så tar vi den ene enden av senen ut fra låret, og så fester vi den i skulderen din da.
4: Nei, det går ikke. Jeg kommer til å få krampe lenge før du... Det går ikke.
5: Litt krampe blir det nok, for da går du med en sene ut av låret inn i skulderen.
4: Ja.
5: Etter et par måneder så løsner vi den andre delen i låret og flytter den opp i skulderen, og da slipper vi beinet fri.
4: Det er ikke noe... Du tuller ikke med meg nå, det er ikke noe tulletilbud.
5: Nei. Det er jo ikke noe å spøke med dette her.
4: Nei.
5: Det kan være litt sånn problematisk med toalettbesøk og sånne ting, men vi spenner det fast, og så blir det å hinke rundt da med... Det blir jo venstre beinet som spennes opp.
4: Du, hva heter du?
5: Jeg er doktor Øtker.
4: Ja, ikke sant. Nei, nå er du på bæren. Nå tror jeg du tuller med meg.
5: Nei, dette er sånn jeg ville gjort det.
4: Er det P4 eller noe sånt noen greier?
5: Har de noen sånne tulltelefoner og sånt, eller?
4: Nei, jeg vet ikke.
5: Tore Hagberg, er det?
4: Ja, han har jeg hørt om, vet du.
5: Kan han ha tipset P4 om den? Om en god tron.
4: Ja.
5: Du ble litt urolig her.
4: Ja, jeg ble litt urolig. Jeg må innrømme det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: I need a dollar, og da er det enda godt at det kommer feriepenger snart. Ja, du ler, ja.
1: Ja, nei, men jeg ler anstrengt, ja.
0: Ja. Ja. En som tar ferie snart, i dag, Mikael?
1: Ja, ja. Jeg har da den første delen av ferien min, begynner altså etter jobben i dag.
0: Fantastisk.
1: Det er veldig deilig, ikke sant? For nå er jo, det var jo på skoleavslutningen for den siste russen i familien i går. Ja. Veldig, veldig koselig. Og da er det jo, da er skolen slutt, da. Og da er det jo liksom åpning for ferie for ganske mange, og da skal vi slappe av. Nå har vi har sånn, for første gang egentlig, samlet, vi har jo mine og dine barn, så vi er en skokk til sammen, og da er det første gangen vi egentlig bare samlet alle sammen.
0: Ja, lykke til med det.
1: Jo, tusen takk. Jeg merker at det var helt uten undertoner. Men det gleder jeg meg til. Hva skal du? Er det,
0: jeg skal jobbe et par uker til, så blir det litt småbarnsferie. Og så skal jeg være litt sånn hippie, litt blomsterbarn som følger sola og vinden og alt som er.
1: Du skal være litt hippie?
0: Ja. Ja,
1: litt, ja. Ja. Greit, da er det bare for alle med folkevognbuss å kjøre opp og ned, så skal man ta Haikelandsveien et eller annet sted med blomster i håret.
0: Nei, det, er du grei?
1: Det høres ut som en veldig deilig ting.
0: Ja, sant. Ja.
1: Du vil lure rett og slett da på, altså, hva skal du i sommer? Det er jo så innmari ordentlig å høre om. Det er så mange forskjellige planer. Noen skal ut i utlandet, mens de aller fleste er jo i Norge. Det er masse fint å se og gjøre her også. Og noen skal egentlig kanskje bare være hjemme og slappe av, så det er digg at alle andre drar.
0: Ja, og det er deilig det også. Men hva skal du i sommer?
1: Til 1904, start meldingen med P4. Hva skal du i sommer?
0: God sommer da, Mikael.
1: Lige med det.

0: Hero, i det vi tar en tur til E6 av bilsøkrysset retning Moss. Der er det en bil som står stille i det venstre feltet og skaper en del kø. Fortsatt på E6 Grankrysset retning Gardermoen. Venstre feltet er stengt etter et trafikkuhell. I Lyngdal, Audnedalsveien ved Langemoen, der har det også vært et uhell.
1: Fleip og fakta.
0: Det er nok litt ekstra trafikk i dag, ja. Med tanke på årstida. Marius skal jo også på hytta, men da vet du at det regner der. Ja. Men nå, Lola Young, ja. Og Messi. Altså ikke fotballspilleren Messi.
2: Ikke fotballspilleren, men vi skal faktisk sveipe innom han, for vi hørte akkurat vår egen versjon, eller liksom edit mix av Hender mot himmelen.
0: Ja.
2: Vi er jo ikke alene om å ha gjort sånne ting. I Argentina så har de det. Flere radiostasjoner har laget en versjon av denne her sånn, som handler om Lionel Messi.
0: Willow Messi-greier.
2: Ja, ja.
0: Gøy.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Eller er det sånn at Lola Young er ganske åpen, deler en del? Nylig så fortalte hun at hun under en konsert, at denne siste forhold med en kar sprakk da kona til denne mannen ringte og spurte om han kunne ta med bleier hjem. Fordi hun visste ikke at han var gift og hadde barn fra før.
0: Fader. Ja. Nei, det er kraftuttrykket fytti rakkeren sin. Det benytter jeg meg da, kjenner jeg. Men det er jo heldigvis ikke sikkert det er sant.
2: Nei,
0: la oss høre på Lola Young synge Messi først da. Altså Messi som ikke fotballspilleren da.

0: oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
1: Dette er P4.
2: P4.
3: Jeg synes jo egentlig det er ganske fangende.
1: Det er musikk som får deg god stemning.

0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Her. Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Er du syk?
1: Men jeg bedre nå, altså. Hvordan gikk første uka?
2: Nei, jeg vet ikke, så du det eller?
1: Ja, jeg fikk sett på litt, jeg synes det så veldig bra ut, ja.
2: Jeg synes noe av det var bra, men det jeg så på da når Katarina og jeg var på, var at hun dominerte veldig, at jeg fikk ganske lite plass da, føler jeg.
1: Ja, for det blir jo ikke riktig.
2: Nei, jeg tenker, altså når jeg har sett, og så har jeg tatt litt tiden på det, og så ser jeg at hun har faktisk, ja, av de stikkene og sånn, så det, har hun 60% omtrent, sånn, rundt regnet, og så har jeg bare 40.
1: Ja, ikke sant?
2: Det var egentlig derfor jeg ringte, om vi kunne snakke litt om hvordan vi kunne gjort det annerledes.
1: Absolutt.
2: Ja, hvis vi kunne kjørt motsatt, i hvert fall 60 eller 70% på meg, og så hva er det?
1: Vi må jo samarbeide, tuller du med meg da, eller? Vi må jo bare ha en helt naturlig flyt.
2: Ja, men det er jo ikke, det er jo for mye av det er jo bestemt på forhånd, så vi kan jo legge
1: Ja, men vi planlegger jo det på forhånd. Sånn at vi har avtalt ting på forhånd.
2: Ja.
1: Vet du hva, dette her tenker jeg, det kommer til å gå veldig bra. Jeg hadde jo to uker i fjor sammen med en han Sturla og en Torstvedt.
2: Ja.
1: Det var i hvert fall likestilt. Og hvis du vil at jeg skal lene meg litt tilbake, så vil jeg gjerne det, liksom.
2: Ja. Og så tenkte jeg, men det er veldig bra, altså. Så tenkte jeg også på de gjestene vi har, fordi når jeg skal intervjue artister og kanskje litt mindre interessante mennesker, så klarer ikke jeg å bygge opp, jeg prøvde virkelig hardt, altså, men jeg klarer ikke å bygge opp interesse for noen av de gjestene, og tenker at det er kanskje mest naturlig at jeg tar de mest profilerte, og du, de som var litt mindre interessante, eller mindre kjente, da. Så,
1: men... Nei, men vet du hva, jeg kan jo bare, altså kan ikke jeg egentlig bare, hvis jeg fungerer som en sånn slags reporter da?
2: Ja, jeg vil jo at du skal være der, jeg vil ikke gjøre dette alene.
1: Nei, men det kan jo godt hende at det egentlig klær deg best alene liksom.
2: Det kunne godt være, men nå er det jo bestemt
1: at du liksom at kan på en måte utfolde deg i litt fri dressur, og så kan det egentlig...
2: Nå tuller du dette vekk da, men jeg følte liksom at jeg spilte andre fiolin.
1: Ja, det ikke, liker jo ikke du.
2: Jeg gjør ikke det, altså.
1: Nå må vi ta et møte på TV 2, da, som vi kan ta sammen med vaktsjef. Nå kan vi snakke om alt dette her sammen før vi går på lufta.
2: Ja, for det er jo et eller annet at jeg tenker at jeg utstråler tross alt litt mer troverdighet enn det du gjør.
1: Det er sant.
2: Og det må på en måte gjenspeiles i programmet på en eller annen måte, og det synes jeg, som sagt, ikke funket helt nå sist, da.
1: Egentlig kan jeg ta fri.
2: Nei, men nå tuller du bare, jeg er seriøst.
1: Jeg blir så usikker om du tuller nå, eller hva du skal få all den plassen du vil ha. Jeg vil ikke stå i veien for deg, jeg.
2: Nei, jeg er ikke redd for at du skal stå i veien for meg. Det er naturlig, jeg som har størst bondus og syns best når vi er sammen, men det er liksom, nå tenker jeg at dette er min sjanse til å få prøvd noe nytt. Du er jo, du har det der talkshowet ditt på morgenen hele året, og for meg så er det viktig å kanskje bruke denne sjansen og få vist programavdelingen, at jeg duger til noe.
1: Ja.
2: Men da er vi enige om det da, at jeg tar litt større plass enn deg i...
1: Ja, selvfølgelig. Det er klart jeg er enig.
2: Du høres ikke helt happy ut, men du er det, ikke sant?
1: Nå skjønner jeg at du tuller med meg.
2: Ja, men jeg gjør det.
1: Ja, jeg vet at du tuller.
2: Du har gått fem på P4, Katrine.
1: Nei!
3: Det er litt flere som hører denne samtalen.
1: Du er så frekk, ass.
2: Katrine, ble du lurt, eller?
1: Ja, altså, jeg tenkte jo det var helt sånn her at du har sittet og regnet på hvor mye tid du og Katarina hadde hatt, så tenkte jeg, Gud bedre. Og så jeg tenkte liksom, ja, jeg kan jo gå. Jeg vet ikke, jeg
2: skinner
1: kan
2: litt mindre.
1: Jeg styrer showen, liksom. Det går bra, det.
3: Du ble litt bekymret.
1: Jeg er litt svett nå, faktisk, og det er litt sur. Det verste var at jeg bare tenkte, har du klikket for deg?